kashin gado da du gado gida ala la garaggo gado ba zane ba bari gado ko a zo a sayo shi gado sai ko mutun ya bashi.